Adiut Corino, in nomine Domini. Domine Cisaudio, Rastione Meio. Dominus Vobiscum. Oremus Deus, Surversum, Transit Creatures Vista, Prestum Legium, et Unum Tantium Tuum, Deus Omnicipia, Ser Christus, Omni Nostro, Amen. Benedictio Dei Potens, Pater Spiritus Sanctum, Descende Vos, Manet Semper, Amen.